0: To morate zvečer videti, kako odlično igre.
1: Z Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.